Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: Софія, чужий історія.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Покупець виграла в лотерею так багато грошей, що касирка не змогла виплатити їй приз. Щонеділя Анжела Хатурн купує лотерейний квиток, і нещодавно чергова покупка змусила її понервувати. Жінка попросила касирку перевірити, чи є квиток виграшним. І співробітниця магазину, глянувши на монітор, зніяковіла і повідомила, що не може виплатити їй приз. Тому щасливиці варто звернутися до організаторів лотереї. Виявилося, що британка стала володаркою щедрого призу по 10 тисяч фунтів щомісяця протягом цілого року. Звичайно, в магазині з виплатою такого призу їй допомогти не змогли. Пенсіонерка розповіла, що вони з 68-річним чоловіком ніколи не були надто пристрасними фанатами матеріальних цінностей, але такий чудовий виграш допоможе їм отримувати від життя більше задоволення, ніж раніше. Поліцейські затримали п'яних гуляк та змусили їх танцювати. Жителі Індії, які брали участь в урочистій весільній ході, перебрали з алкоголем. Принаймні так вирішили поліцейські, які затримали гуляк за вживання міцних напоїв у громадському місці. Дізнавшись, що веселі чоловіки брали участь у ході з танцями, представники влади наказали затриманим продовжити веселощі і знову пуститися у танець. Незнайомці, що танцювали, зовсім не виглядали щасливими, але, мабуть, це вважалося гідним покаранням за негідну нетверезу поведінку.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вченими доведено, що спілкування з котами, собаками, кіньми, кроликами та іншими тваринами зміцнює імунітет та нервову систему людей, позитивно впливає на психологічний стан і не тільки. Пет-терапія – це використання тварин при лікуванні та профілактиці різних захворювань, зокрема проблеми з серцево-судинною системою, а також психічних розладів. На думку прибічників даної методики, спілкування з тваринами та догляд за ними допомагає стабілізувати емоційний стан людини. Власник домашнього улюбленця стає більш урівноваженим, може розслабитися під час нервового напруження. Також тварини допомагають підвищити самооцінку та соціалізуватися після сильного потрясіння. Найпопулярнішим чотирилапим психотерапевтом вважають собаку. Завести тварини рекомендують людям, що страждають від депресії, часто піддаються стресу чи мають проблеми з нервовою системою. Для емоційної підтримки підійде пес будь-якої породи та розміру. Головне, щоб між ним та господарем склалися дружні стосунки. Кішок часто заводять у будинках для людей похилого віку. Існують навіть спеціальні кафе, де можна посидіти з кішкою на руках. Ці тварини заспокоюють нерви, допомагають зняти стрес та лікують від безсоння, адже присутність кішки поряд створює відчуття захищеності. Котяче муркотіння дає змогу розслабитися, а при погладжуванні кішки виділяється гормон радості – окситоцин. Ранкова зарядка – корисна річ. Вчені стверджують, що саме за допомогою ранкової рухинки можна покращити метаболізм, схуднути, допомогти шкірі та нормалізувати сон. Головне – не плутати зарядку з тренуванням. Мета першої – зарядити людину зранку позитивною енергією та розбудити організм від сну. Для цього не потрібно багато часу або місця. Деякі вправи можна виконувати навіть не встаючи з ліжка. Фізична активність – це природний засіб від надмірного стресу. Під час фізичних вправ наш мозок виробляє більше ендорфінів – нейромедіаторів, які добре відповідають за гарний настрій та відчуття щастя. Тож ранкова зарядка – чудовий спосіб розпочати день з позитиву.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Іван Наві, ніби в неї.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

Хітс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Стрілець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дитині сказали принести на урок праці 15 винних пробок. На завтра буде непросто, але я впораюсь.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на Перець ФМ. 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь прийшла без зайвих пояснень, зранку вже хочеться знати не тільки температуру, а й де моя тепла куртка. Перевіряємо прогноз на сьогоднішню суботу, 26 вересня. На заході країни хмарно із дощем, 17 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме, плюс 19. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, 17-19 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішня погода буде до вас прихильною, а ми, як завжди, поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець FM.
1: Як нести 5 пакетів з продуктами, так нічого. А коли почала матюкатися, так ти ж жінка, всі кажуть, а?

0: Реклама на Перець FM.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Том Голланд, він став найкасовішим актором в історії. Успіх одразу двох гучних прем'єр цього літа допоміг актору встановити новий рекорд. Фільми за його участю вже заробили у світовому прокаті понад 15,5 мільярдів доларів, таким чином випередивши Зоя Салдану з 15 мільярдами 470 мільйонами. Значну частину суми принесли «Одіссея» Крістофера Нолана, «Людина-павук», «Новий день» і загалом у рейтингу врахували 24 стрічки, в якій знімався Голланд. Ну, от з такими результатами Том Голланд і його обраниця Зендея, також відома голівудська акторка, вони можуть вже думати і про пенсію, бо грошей вистачить ще й майбутнім онукам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь прийшла без зайвих пояснень, зранку вже хочеться знати не тільки температуру, а й де моя тепла куртка. Перевіряємо прогноз на сьогоднішню суботу, 26 вересня. На заході країни хмарно із дощем, 17 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме, плюс 19. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, 17-19 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішня погода буде до вас прихильною, а ми, як завжди, поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, що помітила? Єдиний чоловік, з яким мені так добре, затишно, тепло і спокійно, це Бенджамін Франклін, який зображений на 100-доларовій купюрі.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Острижарти на Перець ФМ.
1: Що знаю, що після 40 років у чоловіків з'являється живіт. Бо набрані за роки досвід, знання, мудрість теж мають свою вагу. А оскільки все не поміщається в голові, то плавно переходить у живіт.

0: ФМ. Легкої музичної дороги.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що кожен

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Цікава подія відбувається в Мюнхені. Там 191-й Октоберфест. І є у цього фестивалю такий віп-гість, дуже зірковий гість, Арнольд Шварценеггер. Він завжди підкорюється своїй улюбленій традиції. І от він знову диригував оркестром. Зірка Термінатора відвідав святковий шатер Маршталь. Повністю виправдовуючи своє знамените гасло «I'll be back», актор піднявся на сцену, щоб у чудовому настрої керувати виступом музикантів та співом гостей у залі. Шварценеггер підтримує цей тісний зв'язок із шатром Маршталь вже близько 10 років, кожного року приїжджаючи туди відповідно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь прийшла без зайвих пояснень. Зранку вже хочеться знати не тільки температуру, а й де моя тепла куртка. Перевіряємо прогноз на сьогоднішню суботу, 26 вересня. На заході країни хмарно із дощем, 17 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме, плюс 19. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, 17-19 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішня погода буде до вас прихильною, а ми, як завжди, поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, от знаєте, що таке насправді морська хвороба? Це коли я сиджу за тисячі кілометрів від моря, і мені дуже погано.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Лікар пацієнтці.
2: Займайтеся вправами. Можете і на скакалці. Пострибати трошки, розім'ятися.
3: Ой, ви що, лікарю? Я з таким бюстом собі зуби повибиваю.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Трек Маші Кондратенко «Ванька, встанька». Він несподівано став вірусним в Росії. Пісня зі словами «Ванька, встанька, що таке? Приготуй собі пакет» несподівано отримала друге життя. Під неї російська молодь масово знімає відео. Чи розуміють вони, про що йдеться в пісні, чи так виглядає лагідна українізація, залишається питанням, а ось російські ЗМІ підняли з цього приводу паніку. Виконавиця ж треку відреагувала на цю новину коротко в своїх соціальних мережах фразою «Ну, готуються».
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь прийшла без зайвих пояснень. Зранку вже хочеться знати не тільки температуру, а й де моя тепла куртка. Перевіряємо прогноз на сьогоднішню суботу, 26 вересня. На заході країни хмарно із дощем, 17 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме, плюс 19. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, 17-19 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішня погода буде до вас прихильною, а ми, як завжди, поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що вам сказати, дівчата? Після учорашнього корпоративу я аж помолодшала, років на 30 десь. Не ходити, не говорити не могла.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Хіт-25 FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, знаєте, зарплата в мене хороша. Вдається навіть щось відкладати. Ось, наприклад, відклав купівлю одягу, відпустку, ну, відкладаю теж особисте життя.

0: на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Палаці Україна відбудеться концерт Віталія Козловського. Курені концертні тим часом запрошують на концерт «Одисей». Виступ «Одисей» має стати подорожю крізь звук, емоції та внутрішні відчуття. Палац культури КПІ запрошує на грандіозне музичне шоу для всіх шанувальників японської культури. На сцену вийде масштабний склад із понад 50 професійних артистів, а особливої величі та епічності звучанню додасть легендарний хор «Хрещатик». Разом вони створять неймовірну атмосферу, де оживуть найулюбленіші світи та герої. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі, а можливо знайти картину для себе. Київський планетарій запрошує на повнокупольний концерт «Орган під зорями. Космічна Одіссея» під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України за участю артистів Національного будинку органної музики України. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Київський національний академічний театр оперети запрошує за лаштунки. Під час екскурсії ви дізнаєтесь, чим народний дім відрізнявся від театру. Чому Миколі Садовському дозволили орендувати будівлю на околиці Києва? Де була гримерка Марії Заньковицької? І хто з відомих українців був дотичний до приміщення на Великій Васильківській? І ще багато чого іншого. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Антитіла. Окей. Не про

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь прийшла без зайвих пояснень, зранку вже хочеться знати не тільки температуру, а й де моя тепла куртка. Перевіряємо прогноз на сьогоднішню суботу, 26 вересня. На заході країни хмарно із дощем, 17 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме, плюс 19. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, 17-19 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішня погода буде до вас прихильною, а ми, як завжди, поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в залі суду. Я, як ваш адвокат, зробив все, що міг. Але ви тільки випили і помолились. Все, що міг, чесне слово.
2: Не зупиняй, ви

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
10: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Великі мрії можуть вирости навіть на звичайній присадибній ділянці. 13-річний школяр із Сумщини, він виростив гігантський гарбуз вагою 210 кілограмів, 700 грамів. І тепер цей юний городник претендує на національний рекорд. До речі, попередній рекорд України – 137 кілограмів, 500 грамів. Тож результат школяра може перевершити цей більш ніж на 73 кілограми. Ну і знаєте, що тут надихаюче? У всьому цьому передавали мрія, терпіння і, безумовно, щоденна праця.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь прийшла без зайвих пояснень, зранку вже хочеться знати не тільки температуру, а й де моя тепла куртка. Перевіряємо прогноз на сьогоднішню суботу, 26 вересня. На заході країни хмарно із дощем, 17 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме, плюс 19. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, 17-19 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішня погода буде до вас прихильною, а ми, як завжди, поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Уявляєте, вчора випадково побачила колишнього. Так він відзначив, що без окулярів я виглядаю краще. А я не розгубилась. Я відповіла, що коли я без окулярів, то і він виглядає краще.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження в Краснодарському краї Російської Федерації Ільського нафтопереробного заводу. У ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю уразили НПЗ. На території підприємства зафіксована пожежа. Ільське НПЗ має загальну потужність переробки близько 6,6 мільйони тонн нафти на рік. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб Збройних сил Російської Федерації. Росія вдруге за кілька днів атакувала завод Дарниці. Сьогодні вранці російські війська знову завдали удару по заводу фармацевтичної компанії «Дарниця». За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. У «Дарниці» закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати фото й відео з місця удару. Також представники компанії просять не поширювати точну локацію підприємства та інформацію про наслідки атаки. В компанії наголосили, що поширення таких даних може допомогти російським військам оцінити результати завданого удару. Зазначу, попередня атака на підприємство сталася 23 вересня. Сполучені Штати Америки затвердили ще понад 90 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Сполучені Штати до кінця вересня замовлять для України різноманітне військове обладнання більш як на 90 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Зазначу, що станом на початок тижня Білий Дім вже використав 307 мільйонів доларів і до кінця фіскального року, 30 вересня, адміністрація Сполучених Штатів пообіцяла розподілити решту 93 мільйони доларів.

0: Через травму не виступатиме на турнірі WTA 1000 в Пекіні. Друга ракетка України Марта Костюк продовжує відновлюватися після травми правого зап'ястя, якої зазнала під час американської серії. Через це тенісистка не зможе виступити на престижному турнірі WTA 1000 в Пекіні. Як повідомлялося раніше, травма завадила Костюк взяти участь у фінальній частині Кубка Billie Jean King, яка проходить у китайському місті Жень-Жень. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохана, що ти читаєш? Свідоцтво про шлюб. Навіщо? Термін придатності шукаю.

0: Стрімайте FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Такий екскурс в музичну історію. От я впевнений, що всі пам'ятають пісню «Toxic» Брітні Спірс. Саме ця пісня стала таким культовим хітом в 90-х і принесла Брітні першу премію Греммі. Впевнений, що пам'ятаєте, але мало хто знає, що спочатку ця пісня створювалася зовсім не для Брітні. Трек спочатку пропонували Дженет Джексон і Кайлі Міноук, але от обидві співачки відмовилися від нього, про що австралійська поп-діва Міноук згодом шкодувала. Ну, логічно, могла б вона отримати, можливо, Греммі. «Toxic» увійшов до альбому «In the Zone» Брітні Спірс 2003 року і завоював світову популярність, очолив багато чартів і прославився завдяки яскравому кліпу. От і зараз навіть важко уявити «Toxic» у виконанні іншого артиста, я думаю, що ви зі мною погодитеся.
0: Підзарядка щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь прийшла без зайвих пояснень. Зранку вже хочеться знати не тільки температуру, а і де моя тепла куртка. Перевіряємо прогноз на сьогоднішню суботу, 26 вересня. На заході країни хмарно із дощем, 17 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме, плюс 19. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, 17-19 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішня погода буде до вас прихильною, а ми, як завжди, поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Так, дівчата, я зрозуміла, що таке іпотека. Це коли одну квартиру купляєш для себе, а другу – для банку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохане, не вибач, але таке, ну, цікаве питання. А що ти будеш робити, як побачиш, якщо я цілуюсь, ну, скажімо, з іншою жінкою?
2: Я?
1: Ну, як вірна дружина буду тебе відвідувати в травматології.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама! На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Селін Діон, вона влаштувала імпровізоване шоу просто на капоті авто після чергового концерту, які відбуваються з гучним солдаутом із серії виступів в Парижі. Селін Діон вийшла до прихильників, які чекали на неї біля готелю. Співачка підспівувала власним пісням, а згодом зняла взуття і просто вилізла на капот припаркованого авто. Босоні ж артистка танцювала, співала разом з фанатами, а на прощання склала руки у формі серця і подякувавши за підтримку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь прийшла без зайвих пояснень. Зранку вже хочеться знати не тільки температуру, а й де моя тепла куртка. Перевіряємо прогноз на сьогоднішню суботу, 26 вересня. На заході країни хмарно із дощем, 17 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме, плюс 19. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, 17-19 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішня погода буде до вас прихильною, а ми, як завжди, поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: everybody.
1: Spread them well.
0: Well, the world.
1: Around the world.

0: Перець.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Дівчата, у мене зранку тост. Позитивне мислення – це коли впала з драбини і подумала, що це ж треба, як я швидко спустилася. Га? Вам теж позитивного мислення.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком. Гучні.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони України уразили Азовський оптико-механічний завод. Про це повідомляє Служба безпеки України. СБУ спільно з іншими складовими сил оборони уразили низку важливих об'єктів на території Росії, які працюють на війну проти України. Центр спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із військово-морськими силами України уразив Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області Російської Федерації. За попередньою інформацією, пошкоджені об'єкти оптичного та леварного виробництва, складальна дільниця, гальванічний цех і цех із виготовлення друкованих плат. Заяву про захоплення окупантами села Мар'їни на Сумщині спростували. Про чергову фейкову заяву ворожого Міноборони щодо звільнення села Мар'їни на Сумщині повідомили у 8-му корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ. Ворог уже не вперше звітує про захоплення цього населеного пункту. Попередній раз про рішучі дії в Мар'їному окупанти рапортували 19 травня 2025 року. Увесь цей час село перебувало і продовжує перебувати під повним контролем сил оборони України. В підрозділі зазначають, що від початку року російська армія не зайняла жодного населеного пункту у смузі відповідальності 8-го корпусу ДШВ на північно-слобожанському напрямку. Чергову інформаційну перемогу ворожі пропагандисти згенерували виключно для інтернету, а не на полі бою. Президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції проти 44 фізичних осіб, які взяли участь у виборах до Держдуми Російської Федерації на тимчасово окупованій території нашої країни. Наголошується, що до пакету санкцій увійшли 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії та сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим та в Севастополі. Частина з них уже обиралася так званими депутатами незаконно утворених місцевих рад на тимчасово окупованій території України. Також серед них інші злочинці та поплічники держави-агресора. Зокрема, це пропагандистка і посібниця окупантів Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук, який після окупації Мелітополя почав співпрацювати з росіянами. Україна вийшла вперед у півфінальному протистоянні Кубка Білі Джин Кінг проти Італії. Ангеліна Калініна виграла у першому матчі у 18-річної Тайри Грант з рахунок 6-3, 6-4. Це третя перемога Калініної у цьогорічному фіналі Кубка Білі Джин Кінг. Виграла два одиночні матчі та один парний. Наступною на корт у складі збірної України вийде Еліна Світоліна. Її суперниця – перша ракетка Італії Жасмін Паоліні. Якщо Світоліна обіграє Паоліні, то принесе Україні дострокову перемогу у протистоянні, а також вихід у фінал Кубка Білі Джин Кінг. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Ще почуємось. Перець

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Побачив у зоопарку оголошення «День відкритих дверей». Тепер думаю, вхід безкоштовно чи тварин на полювання відпустили?

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вересні є одне стабільне питання – що вдягнути, щоб не змерзнути і не пошкодувати про свій вибір. Тож слухаємо прогноз на завтрашню неділю, 27 вересня. На заході країни хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день – плюс 18. На сході хмарна погода з дощами – плюс 21. На півдні хмарно – плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ – плюс 18. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів – плюс 19. У нашому Криму хмарно, дощитиме – плюс 20. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, що я вам хочу сказати? Звичайно, казки треба слухати у будь-якому віці. А от вірити в них бажано тільки в дитинстві.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Без води людина може прожити 3 доби, без їжі – 40 діб, а без інтернету – важко і півгодини.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: І у солістки гурту «Казка» Олександри Заріцької новий спортивний настрій. 34-річна співачка показала в інстаграм фото зі спортзалу, де позує у спортивному поті, демонструє результати роботи над собою молодчинка. Заріцька розповіла, що особливо любить осінь та стан, коли хочеться бути максимально продуктивною. За словами Саші, неважливо, що було до цього. Осіння «Казка» починається саме зараз. До речі, раніше Заріцька розповіла, що вже схудла на 35 кілограмів. Вау, результат! А останнім часом ще більше уваги приділяє спорту і харчуванню, і схоже, що вона вирішила. Якщо осінь, то не тільки новий сезон у календарі, а й новий сезон у власному житті. Це насправді дуже неймовірні результати, бо я також от особисто знаю, наскільки важко треба працювати над собою, постійно займатися фізкультурою і показувати такі чудові результати. Саня, молодець!
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: У вересні є одне стабільне питання: що вдягнути, щоб не змерзнути і не пошкодувати про свій вибір. Тож слухаємо прогноз на завтрашню неділю, 27 вересня. На заході країни хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день плюс 18. На сході хмарна погода з дощами плюс 21. На півдні хмарно плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 18. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів плюс 19. У нашому Криму хмарно, дощитиме плюс 20. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чори-мури.
2: Дівчат, а ви теж помічали, що чоловіки, коли оце помиють собі тарілку, дивляться на тебе так, ніби штурмом Бастилію взяли?
1: Чори-мури.
3: Чори-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Моє шанування. Підрозділи Сил оборони України уразили важливі військові об'єкти російської армії. У Сіверсько-Донецьку Луганської області уражений склад боєприпасів. У районі Саманівського Донецької області уражена радіолокаційна станція П-18 «Терек». Станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони. Канадська провінція допоможе відремонтувати пошкоджені українські енергооб'єкти. Канадська провінція Онтаріо виділила 1 мільйон доларів на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури України. Про це заявили в прес-службі уряду Онтаріо. Зазначається, що це найбільша пожертва серед усіх канадських провінцій. Внесок Онтаріо, а також значна пожертва від федерального уряду роблять Канаду одним із найбільших міжнародних донорів фонду, зазначили в уряді. Увійти в «Резерв Плюс» можна буде через застосунок «Дія». Після того, як функція стане доступною, можна буде обирати авторизацію або за допомогою «Дія» підпису, або, як і раніше, через банк ID. Про це повідомляє Міністерство оборони. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово, тому навіть після оновлення «Резерв Плюс» до останньої версії кнопка «Увійти через «Дію»» може бути доступна не одразу. В такому разі можна продовжувати користуватися банк ID. Додатково нічого робити не потрібно. Коли новий спосіб авторизації стане доступним, необхідно буде виконати кілька кроків. На екрані входу слід вибрати «Увійти через «Дію», «Резерв Плюс» перенаправить у застосунок «Дія». Потім необхідно буде підтвердити вхід за допомогою «Дія» підпису. Після підтвердження треба буде повернутися в «Резерв Плюс» і можна буде продовжувати користуватися застосунком. Бій Ф'юрі Джошуа готові скасувати, знайдено заміну. Поєдинок між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа може не відбутися. Про це повідомив відомий інсайдер Майк Копінджер. За інформацією журналіста, бій опинився під загрозою через певні проблеми, а організатори вже розглядають альтернативні варіанти. Одним із можливих сценаріїв є поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу в трьохвагових категоріях Теренсом Кроу Фордом та зірковим американським боксером Райаном Гарсією. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Петро, ти знаєш, мене таке враження, що у стоматолога як в морський бій пограти. А чого це? Та ось він, шістка ранена, сімка вбита, ну а вісімка ще протримається трохи.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
5: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Мексиці одна компанія офіційно взяла на роботу бездомного рудого кота. Його назвали інженер Мяурісіо. Видали справжній службовий бендж, навіть призначили на почесну посаду директора з емоційної підтримки. Його головна місія – підіймати настрій працівникам, зменшувати стрес і дарувати колегам муркотіння та тепло. І знаєте, можливо, це найкраща корпоративна посада у світі, бо іноді, щоб зробити робочий день кращим, не потрібні складні стратегії. Іноді достатньо просто впустити у своє життя кота. Нехай у кожного із нас буде свій Мяурісіо.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ.
3: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло

0: Погода на Перець ФМ.
1: У вересні є одне стабільне питання: що вдягнути, щоб не змерзнути і не пошкодувати про свій вибір. Тож слухаємо прогноз на завтрашню неділю, 27 вересня. На заході країни хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день плюс 18. На сході хмарна погода з дощами плюс 21. На півдні хмарно плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 18. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів плюс 19. У нашому Криму хмарно, дощитиме плюс 20. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, якщо уявити, що під час прибирання ти прибираєш ніби сліди з місця злочину, стає трошки веселіше.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хмарить FM.
1: Ось Оленку на роботі сікликали мікрохвильовка. Чого? Бо вона була маленька і постійно хвилювалася.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
9: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Пісня «Червоний мак», яка цього літа стала одним із найпомітніших українських музичних хітів, отримує нове життя. Тепер композицію виконуватимуть наживо співачка Скайлер та гурт «Кавабанга Депо Колібрія». Тобто, простими словами, вокальну жіночу партію, яку виконує штучний інтелект, буде співати Скайлер. Артистка оголосила про це зі сцени під час свого концерту, а згодом поділилася анонсами в соціальних мережах. Спочатку «Червоний мак» існував саме в цифровому виконанні, створеному за допомогою штучного інтелекту. Проте тепер команда артистів вирішила дати пісні справжній вокал, живу музику, хорове звучання і, я б ще додав, від себе обличчя. Скайлер заявила, що відтепер композиція звучатиме на всіх її концертах, а повноцінна нова версія треку вийде найближчим часом.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: У вересні є одне стабільне питання: що вдягнути, щоб не змерзнути і не пошкодувати про свій вибір. Тож слухаємо прогноз на завтрашню неділю, 27 вересня. На заході країни хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день плюс 18. На сході хмарна погода з дощами плюс 21. На півдні хмарно плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 18. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів плюс 19. У нашому Криму хмарно, дощитиме плюс 20. В столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, знаєте що? Після корпоративу я помітила, даремно усіх жінків на планеті сварять за довгий язик. Насправді, самою балакучою бабою на світі є п'яний мужик.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, тут всі кажуть, що я ненормальна.
2: Так, доню, хто таке каже?
1: Таракани в голові.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Варшаві відбувся 12-й чемпіонат Європи з професійної майстерності водіїв трамваїв. І що там найцікавішого, бо найвидовішнішою дисципліною став трамвайний боулінг. Водії, вони розганяли багатотонні вагони та штовхали гігантську кулю, намагаючись збити великі надувні кеглі. Змагання пройшли в самому центрі польської столиці. І для українців ці змагання завершилися також неймовірним успіхом завдяки представникам «Київпастранс». Там абсолютне золото здобув київський водій Андрій Бійчев. Перше місце в особистому заліку серед чоловіків і виборов офіційний титул найкращого водія трамваю в Європі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Антитіла? Окей.
3: Не

0: Погода на Перець ФМ.
1: У вересні є одне стабільне питання: що вдягнути, щоб не змерзнути і не пошкодувати про свій вибір. Тож слухаємо прогноз на завтрашню неділю, 27 вересня. На заході країни хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день плюс 18. На сході хмарна погода з дощами плюс 21. На півдні хмарно плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 18. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів плюс 19. У нашому Криму хмарно, дощитиме плюс 20. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, тільки уявіть, випускники думають, що найгірше вже позаду.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як вам ваша дієта, Сара Абрамівна? Ой, ти знаєш, Сьома, не можу ввечері знайти ворога, щоб віддати йому свою вечерю.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Американець Гері Крістенсен виростив гігантський гарбуз вагою понад 555 кілограмів. Вирізав із нього човен і назвав його «Панкі Лобстер». Далі найцікавіше. Гері сів усередину і проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія. Подорож тривала 26 годин, принесла йому світовий рекорд. Попередній результат – 63 кілометри. Він перевершив майже на 10. До речі, гігантські гарбузи Гері вирощує ще з 2011 року. Ну, от хто сказав, що для великої подорожі обов'язково потрібен корабель? Гарбуз також може підійти.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: Морда на Перець ФМ.
1: У вересні є одне стабільне питання: що вдягнути, щоб не змерзнути і не пошкодувати про свій вибір. Тож слухаємо прогноз на завтрашню неділю, 27 вересня. На заході країни хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день плюс 18. На сході хмарна погода з дощами плюс 21. На півдні хмарно плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 18. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів плюс 19. У нашому Криму хмарно, дощитиме плюс 20. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, не хочу я в Лондон, не хочу в Брюссель. Я хочу зарплату XXXL.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хуярить FM.
1: Милий, перед нашим весіллям я хочу зізнатися тобі в своїх гріхах.
2: Але ж ти зізнавалась тиждень тому. Що сталося?
1: Є свіжі новини.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: do smrti, ljube do smrti.
1: Перець FM. Смачно, голосно, з Першиком.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті –

Вмикай суперхіти. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Хитерець ФМ. Мікс гумору та хітів. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Офіційна сторінка України в Instagram Ukraine.ua увійшла до топ-5 найпопулярніших офіційних акаунтів країн світу, набравши понад 1 мільйон підписників. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. У 2022 році охоплення цифрової екосистеми Ukraine.ua, яка об'єднує офіційний сайт України та сторінки нашої держави у соціальних мережах, перевищило 1 мільярд. Сторінка Ukraine.ua в Instagram набрала понад 1 мільйон підписників та увійшла до топ-5 офіційних сторінок країн світу в Інстаграмі, йдеться в заяві МОЗ. Україну у цій соціальній мережі випереджає лише Австралія, Туреччина, Канада та Нова Зеландія. Названо країни, де туристи можуть пошкодувати про залишені чайові. Традиційний жест подяки за хорошу роботу офіціантів у вигляді чайових в країнах з іншим менталітетом може бути сприйнятий з точністю до навпаки. І турист ризикує сильно пошкодувати про це. Наприклад, у материковому Китаї чайові залишати не заведено. Туристів просять заздалегідь ознайомитися з політикою ресторану. В багатьох місцях чайові офіційно забороняється давати і отримувати. Якщо ви дійсно хочете висловити вдячність персоналу, щиро подякуйте їм чи спробуйте написати записку, додають експерти. В Японії чайові теж не прийняті, а спроба залишити їх може бути розцінена як нав'язливість або грубість. В Новій Зеландії та Австралії чайових від туристів також не очікують, хоча й обурюватися не будуть. Від великої компанії чайові в розмірі 10% від рахунку вважають приємним бонусом. Однак примітно, що тут офіціанти не покладаються на чайові як форму доходу. А ось у США зовсім інший порядок. Тут 20% від рахунку як чайові вважаються чи не обов'язковими.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Перець ФМ. Усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Зараз дізнаємося, що найкраще їсти в спеку. Правильний раціон допоможе організму швидше перетравлювати їжу. Отож, згідно з порадою лікарів, влітку звичне меню варто трішки змінити. Краще перенести основний прийом їжі з обідньої пори на сніданок. Вдень дозвольте собі легкий перекус, а ввечері їжте вже після того, як спаде спека. Не забувайте відразу після сну випивати одну склянку води. Щоб було смачніше, можна додати трішки яблучного чи лимонного соку. Також випивайте склянку води перед кожним прийомом їжі за 10-15 хвилин. Зараз розповім, як випрати пожовклий тюль. Ефективні домашні засоби. Отже, спосіб номер один. Відбілюємо тканину лимонною кислотою. Для цього вміст однієї упаковки розведіть в 2-3 літрах теплої води. Після чого в отриманій суміші з двох компонентів прополощіть тюль. Висушіть тканину, як зазвичай. Другий спосіб. Відбілюємо тюль сіллю. Для цього змішайте 1 столову ложку великої кухонної солі, літр теплої води та 1 столову ложку прального порошку. Замочіть тканину щонайменше на 2 години. Після цього виперіть тюль вручну або на делікатному режимі у пральній машинці. Спосіб третій. Відбілюємо тюль перекисом і нашатирем. Для цього налийте в глибоку ємність 3-5 літрів гарячої води, влити 1 столову ложку нашатирю та 2 столових ложки 3% перекису. Після чого розчин слід перемішати, опустити в нього тюль та залишити на півгодини. Поява накипу всередині чайника – звична та поширена справа. Крім візуального ефекту, накип псує смак води, може негативно впливати на здоров'я і скорочує термін служби побутової техніки. Тож далі розповім, як запобігти появі накипу. Насамперед використовуйте фільтр. Це пом'якшить воду та запобігатиме виникненню нальоту на стінках і дні чайника. Також варто виливати звідти залишки кип'яченої води. Регулярно чистіть чайник за допомогою м'якої губки. В ідеалі це треба робити після кожного використання. Кип'ятіть лише очищену воду, яка дає мінімальний осад. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Іван Наві, ніби в

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Привіт, здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо, ночі розкриті не спи.